0: 3, samo hitovi.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Ovo je Dede i radio. Samo hitovi.

0: Sima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima. U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
3: Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
4: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. Pet nedelja, pet turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Ovo je TDI Radio. Samo

0: Doživite proleće na najlepši način, odmorom kakav zaslužujete. Promo ponude Hotela Fontana za beg od gužve i uživanje u prirodi. Idealan spoj mira, komfora i prolećne energije. Čekamo vas. Hotel Fontana, Vrnjačka banja. 036 612 153.
1: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil.
2: Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena.
1: Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.

U Superveru od 2. do 3. maja tikvice kilogram 139,99, do 7. maja sveža jagnjetina kilogram 1199, sveža svinjska rebra kilogram 499. Neodoljive ponude u Superveru. Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote. Balkan Fan.travel.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan u snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu.
4: Kemo Impex! Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Nova kolekcija je stigla u Beosport. Spremni za prolećno pomeranje kranica Salomon, Wilson, The North Face, O'Neill, MGN, Suunto i mnogi drugi brendovi. Vrhunska oprema za trčanje, planinarenje i bilo kakvu aktivnost. Ne čekaj formu, stvori je. Požuri u Beosport radnje u Beogradu i opremi se za pobedu.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
1: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
3: U Superveru od 30. aprila do 13. maja suvo pečenica, suvo zlato, kilogram 2499, trapist sir paladin, kilogram 1299,99, a za članove Vero kluba instant kafa Jakobs Kronat Gold 200 grama 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Ako ovo slušaš, znači da si već u lajbu. Odigraj brzo. Beži više igara sa istog meča. Cash out kad poželiš.

uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet. Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel. Slušate TV.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Za poen si osto kratak, slušaj dobro sad podatak. Freebet stiže, nije kliše, kod nas poen vredi više.
2: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Priuštite sebi predah od svakodnevice i stvorite uspomene koje traju. Prvomajski porodični odmor u hotelu Fontana u srcu Vrnjačke Banje. Uživanje u wellness centru, animacija za najmlađe, bogata gastronomska ponuda. 1. maj je lepše kada se deli sa najmilijima. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: 036-612-153.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
6: Chemoimpex.
7: Ovo je TDI Radio.

vozi ovaj ritam, pesme Safari na TDI-u. 10:35, 3. maj i polako nam se bliži Eurovizija, evo za svega 9 dana. Pa da se malo podsjetimo šta, ko, kad i gde. U Beču se ove godine održava jubilarna 70. Eurovizija. Našu zemlju predstavljaju momci iz grupe Lavina u prvoj polufinalnoj večeri 12. maja i to 15. po redu. Inače, ako nismo ispratili, momci su izbacili svoju pesmu na engleskom jeziku, pa kao simfonijsku verziju. I stvarno onako zvuči top, možete da poslušate na YouTube-u. Želimo im puno sreće, pa da im se onako polako da se i mi pripremimo za te datume. Znate kako to već ide, kokice, sokić, papir i olovka i ona čuvena rečenica, ma daj bre, ovo je namešteno.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: 10 sati i 50 minuta, malo pre dok sam dolazio na posao, sunce sija vedro na polju, pravo onako prolećno vreme, a tako još uvek ovde u Beogradu joj gledamo upravo kroz prozor. A kako vidimo i u celoj Srbiji je isto. Temperature po gradu ima Niš 13, Novi Sad 16, Beograd isto 16, najtoplije trenutno Sombor sa 17 stepeni, znači nikako jaknica se ne nose danas jer će nam biti prevruće, maksimum dukserica, a mi možemo da podgrejemo još malo, naravno sa samo hitovima na TDI-u i vrhunskom energijom, pa ajmo da uđemo u 11. sat kako dolikuje, jer nam stiže Harry Styles.

11 sati i 10 minuta, očekuje nas pojačan saobraćaj zbog završetka prazničnog vikenda, pogotovo popodne, tako kažu iz Automoto Saveza. Pa realno je očekivano, svi želimo da iskoristimo svaki moment na odmoru pre vraćanja u gradsku svakodnevnicu, zar ne? Pa možemo zajedno da proverimo kakva je situacija trenutno na granicama, pa da znamo da se pripremimo na čekanje ili lagani prolaz. Za kola ima čekanja, ali ništa onako predugačko, sem na Horgošu, Batrovcima, Gostunu i Kotromani. Tu se malo duže čeka, ima baš dosta kola, dok za kamione Horgoš, Kelebija, Batrovci i Šid. Zajedno smo tu da se vozimo, da sačekamo sve gužve, naravno samo hitove. Stižem Benson Boone i Mystical Magic.

0: Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
1: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
0: Spremni smo za nove avanture.
1: Stigao je novi Eco Smile katalog. Za nas to su uspomene koje dolaze.
0: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
2: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
4: Impex. U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil.
5: Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena.
4: Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
6: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.

kakav duet Levi i Mario, To Little To Late na TDI-u. 11:32, a kažu svi tehnologija i moderni svet samo napreduju kad ono... Evo, čitamo na internetu, Britanija je još jedna od zemalja u nizu koja je ograničila korišćenje društvenih mreža za mlađih od 16 godina. Prvo je to uradila Australija, pa Poljska, Španija, tako da polako svi to onako predlažu. Inače, kod nas je skoro pisano o tome da će u školama uskoro morati mališani da ostavljaju svoje telefone sve dok traje nastava. A realno, kad se to pogleda, to je onako jako, jako dobra stvar, jer prvo manje će da bulju te telefone, a više će se posvetiti onim starim dečijim igrama, koje smo svi igrali kao, na primjer, između dve vatre ili jaračkine, baračkine. Pa da zaključimo, internet 0, stara dobra vremena 1.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba. Samo do subote.
5: Balkanfan.travel.
6: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: Matej, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: 11 sati 47 minuta, nedelja, dan za odmor i vrhunsku muziku. Pa do sad smo već sigurno se razbudili, polako se pripremamo za neki trening, šetnicu, možda i sređivanje kuće, što da ne, lepo je vreme. Taman krećemo u pravo vreme jer nam stiže repriza omiljene emisije Top 20. Slušamo ovo nedeljih 20 najboljih i najjačih hitova sa naše liste. Bađa Jogi će kao i uvijek proći sa vama i malo prokomentarisati, tako da u 12 sati znamo šta radimo. Radio se pojačava i sve obaveze lakše teku. A možda baš i ova pesma se nalazi na toj listi Top 20. U nastavku slušamo hit

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 12 sati 4 minuta.
3: Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20.
4: Gde ste bre narode?
2: Dobro veče, da.
4: Pa mislim tehnički i dalje dan.
2: Dan, dobro, 6 sati, 28. april, utorak, vi ste na TDI Radio, dobrodošli u Top 20 emisiju. Bađo, hoćeš ti kratko, šta je Top 20 ili ja?
4: Top 20 emisija je ljudi gde vi svake nedelje birate koji su vam 20 najjačih hitova. Mi to dođemo, sastavimo u jednu listicu i onda preslušavamo šta to narod voli.
2: Tako je, upravo to ćemo raditi u narednih sati i po vremena. Ja sam Ogi.
4: Ja sam Bađa.
2: Tu je i Zuki.
4: A ovo je 205. izdanje Top 20 liste. Bože, kako smo se sada, ti pa ja, ti pa...
2: Sjajno, sjajno, da, kao na nekom ovom takmičenju, na festivalu. Da. Dobro, da pre nego što počnemo sa zvaničnom listom, da vidimo pesmu, to je da čujemo pesmu sa kojom se pozdravljamo ove nedelje, Harry Styles Aperture.
4: A prošle nedelje smo imali fazon Harry Styles American Girls, Harry Styles Aperture i sad ostalo smo bez jednog
2: Harry-a. Dobro, da ne otkrivamo, imamo još jednom Harry Stylesa malo kasnije na listi. Slušamo kratko out listu pa počinjemo.
3: Top 20.
1: Lista najaktuelnijih

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Posle Out liste, naravno, stiže nam i regularna lista. Sad, pošto je ispala jedna, to znači da jedna dolazi i ona je upravo došla na mesto broj 20.
3: Tako je, prvi novitet, odnosno jedini novitet za ovu nedelju. Gordo i Rainier Zonbelt.
2: Ja volim kako si ti to prelomio preko jezika.
3: Da, loko, loko. Baš, ali makar im je naslov pesme
2: Loko, loko, pa ajde da malo poludimo uz loko, loko na mesto broj 20.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Uz Loko Loko, dobro se vajbuje.
3: Kako se vama sviđa Loko Loko?
2: Pišite na Viberu 069-308-9399, a mi nastavljamo mesto broj 19. Tu nas su sačekali Offenbach i Sofien, pa Mart.
3: Pa Mart, da.
2: Pa Mart.
3: Da, oni su, ovo njihova druga nedelja kod nas na listi. Cynical se zove pesma. Dosta dobro se ovo pokazalo na raznim top listama, gledam malo po internetu, a lako i kod nas, evo. Idemo lagano.
2: Idemo lagano, slušamo mesto broj 19.

0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi. Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Sa mesta broj 14 na mesto broj 18. Došla je tu i našla se Tajla sa svojim hitom Chanel. Tu je već i 16 nedelja. Iskreno, pa mislim, dobro se drži, da se ne lažemo.
2: Pa Tajla skočila 4 mesta unazad, da.
1: A dobro, ali 16 nedelja, ajde bogati.
2: A svaka... i Tajla je Tajla.
1: Tajla je Tajla i mi ćemo sad uživamo u Tajlin hit Chanel.

0: Kako si ono rekao da mi prevodimo ovo ime?
1: Holly Humberstone, na to misliš?
0: Da, Nada, Vera.
1: Pa Holly bi bila Sveta. Sveta. Sad može da bude kao, da.
0: Svetlana.
1: Da, ili, tako je, da, da. Svetlana Humberstone, sad Humberstone, koji bi to bio neki?
0: Joj, nemoj, to je onaj neki kamen iz mesta Humber, gdje dakle da. Već u Engleskoj, ali u suštini da. Slušamo na mestu broj 17.
1: 17, jeste, to love somebody.
0: Svetlanu Humberstone.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: A na mestu broj 16, jedan presjajan hit.
3: Katy Perry, da.
2: Katy Perry, ovaj novi hit, ja ne znam kako je prošao kod drugih, ja sam iskreno oduševljen.
3: Jako je dobro prošao, ja vidim to po internetu, po komentarima tamo. Katy Perry zaista kroz godine prolazi kroz razne neke faze, ovo je jedna od njenih zanimljivih faza, također ovo posljednje. Zapravo ovo pesma posljednja koja je izašla.
2: Je li ovo posvećeno njenom bivšem dragom?
3: Pa ne znam, a što?
2: Pa zato što je ona bila u vezi sa ovim glumcem Orlando Bloom i imaju ćerku. Jeste. Ovoj malu.
3: Evo opet kreće trač.
2: Da, mora malo trač party. I oni su, koliko ja znam, oni su se razveli, rastali a pesma je sva nekako kao ljubavna, bolovi, pa stavi zavoj.
3: A Band-Aids to su zavoj, pa zato kažeš.
2: Da, kao plasteri.
3: A dobro, da, vidjet ćemo, ne znam. Ajde da sad sa ovom perspektivom da poslušamo pesmu, pa ćemo da vidimo da li je ovaj post-raskid pesma. Katy Perry, Band-Aids, mesto broj 16.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Top 20. Flashback. Flashback.
2: Pesma po pesma i mi stigu smo do prvog retro hita.
3: Tako je, to je ovaj put Sophie Alex Baxter sa, da, onim hitom Music Gets the Best of Me. Inače, Sophie Alex Baxter se često kod nas pojavi sa raznim nekim njenim hitovima. Ovako inače mislim na TDI radiju, a jako mi je drago da je vidimo ovde kod nas na listi, pa makar i kao retro hit. Da, Music Gets the Best of Me, retro hit broj 1.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Hoćemo malo na Kangza i Theophilusa.
3: Hoćemo, da. Stigli smo do mesta broj 15, a tu nas čekaju upravo ova dva momka koje Bađa pomenula. Ajde ponovo.
2: Kangz i Theophilus London.
3: Da, Theophilus London.
2: Theophilus.
3: Da, mi ne znam tako pravilno izgovara.
2: Ali koji ima MTS Kavolsku može da vidi kako se ja ovde se rekam kao neko malo majmunče, kao grčka imena, Grci.
3: Aha, tako znači, dobro, da. Mesto broj 15, Galaxy.

0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi. TDI Radio. Utorkom od 18. Repriza. Nedeljom u podne. Top 20 lista. TDI. Samo hitovi.
1: Posle ovog sjajnog miksa Kangza i Teofilusa, mogli bismo malo da pređemo i na Bruno Marsa možda?
2: Može, Bruno Mars, da. Pesma I Just Might izašla početkom ja, ali baš onako nekako, baš je zabavna je nekako, samo to ima nekog smisla. To je baš onako kao, moglo bi da bude kao neki ono, za telefon, onaj ringtone.
1: E, iskreno dobra ideja. Baš mi se sviđa iskreno. Sad baš ljudi razmišljaju, možda bih mogla da stavim, ali da, stiže nam Bruno Mars na mesto broj 13, mada ćemo pre njega na mesto broj 14 da čujemo Brooks XTN Pay to Exist. I am paid to exist.

0: 20.
1: Jedna pesma od Harry Stylesa nam je ispala, ali druga se i dalje drži jako na našoj listi.
2: Tako je, obe su sa njegovog poslednjeg albuma koji je izašao sada početkom marta. Mislim sada, početkom marta već ima sad od tad skoro dva meseca.
1: Jel neko ispratio tračeve?
2: Koje tračeve?
1: Pa šta se dešava? Kao što većina nas zna, Harry Styles je počeo svoju karijeru u bendu One Direction pre jedno 10 godina.
2: I da, tu je njih bilo petorica pevača.
1: Tako je, da. I onda su se oni tako rastali, bla, bla, bla. I sad šta se dešava? Harry i njegov bivši kolega Zayn, oni su sad solo izvođači, i Zayn je imao koncert skoro i bacio je onako suptilnu prozivku, da ne kažem shade, na Harrya, da, zato što su Harryjeve karte za koncert sad preskupe, ono tipa neki najgluplji red je po Boga i tri oca.
2: Aha.
1: I onda Zayn, koji je na svom koncertu pevao i kao nadam se da karte nisu bile preskupe.
2: Al mu je rekao.
1: A Al ćemo mi da ga slušamo na mestu broj 12. Harry Styles, American Girls.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Badge ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Badge, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Doživite proleće na najlepši način. Odmorom kakav zaslužujete. Promo ponude Hotela Fontana za beg od gužve i uživanje u prirodi. Idealan spoj mira, komfora i prolećne energije. Čekamo vas. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
6: 036 612 153.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
8: Irkom!
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
10: Slušate TV.

0: TDI Radio. Samo hitovi.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
2: Slušali smo ovog što mnogo naplaćuje karte.
3: Da, Harry Styles na mestu broj 12, a na mestu broj 11 Somber i Homebreaker.
2: Još što bih ja volela da on ima koncert kod nas.
3: Da, on bi stvarno, pa što ne bi, on je tek na početku karijere, ima vremena da dođe jednom i kod nas. Kad je mogla Madonna da dođe, pa može da dođe i on.
2: Da, ova godina nam je definitivno 2026. puna raznih izvođača i koncerata, mogao bi Somber da bude jedan od njih. Ja se lično ne bih bunila, ali da, uživamo upravo u njemu i njegovom hitu Homebreaker na mestu broj 11.

0: 20. Flashback.
1: Flashback. E dobro, mi smo sad već stigli negde otprilike na pola liste, ali pre nego što čujemo 10. Mesto ovog našeg 205. izdanja Top 20 liste, ide jedan retro hit.
2: Tako je, ide retro hit na kom
1: se... Faye.
2: Našao se Faye i Afro Faye, Jack.
1: Faye i Afro Jack, a pesma se zove Haze. Znači, Faye, Hey, Afro Jack. Može.
2: Top, retro hit broj 2.

0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi. TDI Radio. Utorkom od 18. Repriza. Nedeljom u podne. Top 20 lista. TDI. Samo hitovi.
1: Do sada i ptice na grani znaju da bi Ogi najradije prešao na mesto broj 10, ali posle drugog retro hita ne može mesto broj 10 dok se ne odradi šta?
2: Znamo, da, pa rekapitulacija. Znam ja da nešto fali. Gordo i Rainier Zonveld Loco Loco mesto broj 20.
1: Offenbach i Sofien Pamart Cynical na poziciji broj 19.
2: Mesto broj 18 Tyla i Chanel.
1: Holly Humberstone To Love Somebody na mesto broj 17.
2: 16. mesto Katy Perry i Band-Aids.
1: Kungs i Theophilus London Galaxy na poziciji broj 15.
2: 14. mesto Brooks XTN i Paid to Exist.
1: Mesto broj 13 Bruno Mars I Just Might.
2: Dvanaesto mesto Harry Styles i American Girls.
1: I Somber Homewrecker na poziciji broj 11.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
2: Dobrodošli u Top 20 emisiju, 205. izdanje na TDI Radio. Ja sam Ogi, to je Bađa. Stigli smo do mesta broj 10, Jennifer Lopez i David Guetta. Kakva saradnja, nismo zaista znali da nam ovo treba i evo oni to uradiše nedavno.
1: I sad upravo možemo da uživamo uz njihov hit Save Me Tonight.

0: 20.
1: Niko Santos, all time high. Ja sam se nešto unela. Ljudi, ovo je stvarno jedan od onih bezvezanja hitova, što evo, bar što se mene tiče, posluša se prvi put, posluša se drugi put, posluša se treći.
2: A Bača opet nama opisuje kakva je pesma na nekom nemuštom jeziku.
1: Ne, ali pokušavam
2: da kažem. Posle trećeg puta ovaj hit već polako ulazi u uši. Tamo četvrti, peti, šesti, sedmi, ovo postaje pesma.
1: Sve što mi je zanimljivo moraš da mi oduzmeš, pa i objašnjenje dobre pesme.
2: Dobro, oprosti. Ajde, hoćeš da nam objasniš. Zašto ti se sviđa Niko Santos?
1: Pa neću, sad mi je proradio onaj ženski gen, sad baš neću i sad ćemo da slušamo mesto broj 9, Niko Santos, All Time High.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Balkan Fun, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
3: Balkanfun.travel.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima. U Superveru od 30. aprila do 13. maja suvo pečenica, suvo zlato, kilogram 2499, trapist sir paladin, kilogram 1299,99, a za članove Vero kluba instant kafa Jakobs Kronat Gold 200 grama 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
8: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
9: Ja sam za to da ga malo onako jače razdrmamo, ako može, uz, na primjer, mesto broj 7.
10: Koga?
9: Pa, dan, ritam.
10: A, dobro, dobro, može.
9: Noć.
10: Može. Tako je emisiju našu, da.
9: Tako je, dok slušamo samo hitove kao što je New Religion od Bebe Rexha i Faithless, iskreno. Ovo i Save Me Tonight, možda dva najjača hita ove godine za kao neki clubbing, neko zezanje.
10: Jeste, da, baš je dobro. Pa, i bit će to sigurno ovaj letnji te i ti hitovi za izlaske i žurke. Vratit ćete se naslušati ovih pesama u toku leta. Da, dobro, polako. Polako, nije još toliko kasno, bađo, da. Ali pre njih na osmom mestu Haven i Caitlin Aragon, I Run.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: To su bili Bebe Rexha i Faithless, No Religion, a da pređemo sada na jednu sjajnu, mladu, pretalentovanu damu, a to je naravno Tate McRae.
4: Da se uozbiljimo malo.
3: Malo da se uozbiljimo. Ove nedelje je prešla na 6. mesto sa svojim hitom Nobody's Girl, ali hej, drži se jako.
4: Zaista da. Ako nas pratite preko MTS Kaluske, obratite pažnju naravno i na spot, ali ako budete imali nekad vremena, bacite pogled na spotove Tate McRae, zato što ona, osim što to toliko dobro sve izgleda, igra, te koreografije, ona ima tako neku facu kao da sa lokoćom ona sve ovo.
3: Kao ja uopšte ne važim, ja sam se rodila ovako talentovana.
4: Da, a ono neke najluđe koreografije, mislim, ono, neke akrobacije.
3: Jedino što mi je malo žao jeste što smo prošle nedelje komentarisali kao da, ove nedelje će biti na prvom mestu, jer je prošle nedelje bila na drugom, ali ipak narod je izglasao da nije za prvo mesto, ali je i dalje na listi.
4: Dobro, ali ostaje u našim srcima. Tate McRae, Nobody's Girl, mesto broj 6.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20. Flashback. Flashback.
1: E sad, kao retro hit broj 3 imamo nešto prezanimljivo, a u pitanju je remix jednog sea shantyja. Sad, za one koji ne znaju šta su sea shanties...
2: Moram priznati, ja ne znam šta je sea shanty.
1: Pa to su kao pesmice koje su pirati voleli, onako, ljudi na brodu da pevaju, onako, kao piratske pesmice.
2: A, oni zajedno pevaju.
1: Da.
2: Kao u filmovima.
1: Da,
2: ono.
1: Ali to, da, onako, smo gledali Johnny Deppa u ono Pirata sa Kariba, e, to je taj rad.
2: Okay.
1: E, samo što nije baš klasična, nego ipak mora da bude malo u TDI fazonu, što znači da mora da je malo izremiksana.
2: A i vreme je već za remikse.
1: Već je vreme za remikse, tako da slušamo Nathan Evans' Wellerman kao retro hit broj 3 u remiksu.

0: I baš mi provozala ova pesma. Ovo je bilo inače u nekom momentu TikTok sound.
1: Da.
0: Pa su ljudi snimali uz ovo, jel da?
1: Da. I ja sam, da.
0: Jel da?
1: Jesam,
0: e, pa, ja tako znam za ovu pesmu. Znači,
1: kao to... gledao si moj klip.
0: Da. Kako se zovu? Šta si rekla ponovo?
1: Si kao okean.
0: Aha, more.
1: More, da. Shanti.
0: Aha, u smislu...
1: Si shanti.
0: Pevanje, morsko pevanje.
1: Da.
0: Znači malo engleski, malo francuski.
1: Oui, oui.
0: Dobro, na petom mesto Selena Gomez, In the Dark, odmah za njom Bob Sinclair i Kaiza. Ej, to je dobra pesma.
1: To je dobra pesma, da. I Can't Wait, mesto broj 4, a In the Dark, koja ide pre nje, upravo sad, mesto broj 5, Selena Gomez.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20. Top 20. Top 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova, samo na TDI radiju.

0: lista. Samo na TDI radiju. Samo hitovi. TDI radio. Utorkom od 18. Repriza. Nedeljom u podne. Top 20 lista. TDI. Samo hitovi.
1: Fever Dream od Alex Suvorena, ali ajmo sa solista da pređemo na duoz.
2: E, da, i tu je jako jedan zanimljiv duo. Dave, on je rapper, recimo, mm-hmm. i Thames je njegova prijateljica, tako kažu.
1: Tako kažu, drugu pa drugo stalje.
2: Evo, opet Bađa nastavlja sa ovim trač segmentom naše top 20 liste. Da, spekuliše se da su Dave i Thames pevačica u...
1: Pa, mislim, ako smo čuli pesmu, onda znamo koliko ima energije. Ta energija, mislim, ja koliko znam, oni su pevači, nisu glumci, ta energija ne bi mogla se odglumi, ali okej.
2: Okay. E, baš si se ti dala u analizu ovoga. Vidite kako Bađa ozbiljno pristupa ovom svemu. Dobro, drugo mesto, Davey Thames, Rain Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe,

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Nekada smo ovu pesmu najavljivali ovo na našoj top 20 listi, a sada je najavljamo kao retro hit.
2: E, sada je kao retro hit. 2025. do duše, dakle, nije mnogo stara.
1: Mi ovo već radimo godinu dana, ljudi.
2: I ne znam koliko može da se kaže baš da je retro, s obzirom na to da je to ime, recimo, godinu dana da je izašla, ali molim vas zaista ovaj trio, Lisa, Doja Cat i Ray. Pa molim vas.
1: Skupa priča.
2: Zaista, ovo je jedna od najskupnijih pesama, bukvalno. Dobro. Retro hit broj 4 za ovu listu, je li tako?
1: Tako je.
2: Iz 2025. Lisa, Doja Cat i Ray, Born Again.
3: If

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: A što volim prvo mesto? A nije rekapitulacija, izvinjavam se.
2: Mesto broj 10, Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight.
3: Nico Santos, All Time High, na poziciji broj 9.
2: Osmo mesto, Haven i Caitlin Aragon, I Run.
3: Bebe Rexha i Faithless, New Religion, na poziciji broj 7.
2: Šesto mesto, Tate McRae i Nobody's Girl.
3: Selena Gomez, In the Dark, na mestu broj 5.
2: Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait, mestu broj 4.
3: Mesto broj 3, Alex Warren, Fever Dream.
2: Mesto broj 2, David Tamsey, Rain Dance.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Kako volim prvo mesto.
2: I to zaista pokidalo ovo prvo mesto. Ove nedelje jako se radujem ja što vidim. Ovde verovatno će ti vi, pošto ova pesma toliko dobra nekako.
1: Toliko je dobra. Ima je i dobar remiks koji se napravio. Kod nas je već 9 nedelja na listi.
2: Ne, ništa, nećemo remiksa. Pain Impala, original, Dracula.
1: Origigi slušamo kao mesto broj 1, a ljudi, mi se čujemo, družimo, vidimo već sledećeg utorka.
2: Tako je u ovom sastavu Top 20 liste. Ja vas pozdravljam do sutra, pa se priključujem opet u
1: Da, Ogi nas napušta, a ja ostajem sa vama uz Party Time na TDI Radio.
2: Ćao.
1: Ćao.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.

Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI, Top

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
3: Balkan Fun Leto, Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkan Fun.travel.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: U ovoj kući važe...

uploada i downloada, unapređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba. Samo do subote. Balkanfan.travel.
1: Priuštite sebi predah od svakodnevice i stvorite uspomene koje traju. Prvomajski porodični odmor u hotelu Fontana u srcu Vrnjačke Banje. Uživanje u wellness centru, animacija za najmlađe, bogata gastronomska ponuda. 1. maj je lepše kada se deli sa najmilijima. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: 036-612-153.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Ovo je TDI Radio.

0: Moguće.
1: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil.
2: Legendarna predstava vraća se u novom izdanju Bolja nego ikad. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena.
1: Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu. Kemu.

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
2: Chemoimpex. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan u snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
4: Balkanfan.travel.
3: BS by Beosport predstavlja novu kolekciju. Alpha Industries, G-Star, Pepe Jeans, Kyoto, Superdry, Dickies, Garcia, On Patike i novi brand Allbirds. Sada u ponudi najtraženiji urbani brendovi na jednom mestu. Jakne, jeans, cargo modeli, statement patike. BS by Beosport.
4: Tvoj gradski lifestyle počinje ovde.

Da, sigurno prepoznajete. Pa ovaj specifičan način pevanja i sviranja. Hozier, britanski muzičar, pesma se zove Eat Your Young. Dobar dan, pozdrav sa Tedija, kako ste i da li ste lepo proveli ovaj vikend koji je iza nas? Mada nije u potpunosti već iza nas, dakle nije gotovo, tek je evo koliko 25 minuta do 5 je napolju, sjajno vreme uglavnom svuda u Srbiji, sija sunce. A tu nam je i muzika, bukvalno samo hitovi koje najviše volite, tako će biti do kraja ovog popodneva, pa sad gde god da ste i šta god da radite. Ogi ovde, stiže nam Nia, pa onda One Republic, Bruno Mars sa novom pesmom, a prva u nizu Ray i Where Is My Husband. Dobar dan.

0: Doživite proleće na najlepši način, odmorom kakav zaslužujete. Promo ponude hotela Fontana za beg od gužve i uživanje u prirodi. Idealan spoj mira, komfora i prolećne energije. Čekamo vas. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. 036 612 153.
1: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
2: Ako ovo slušaš, znači da si već u lajbu. Odigraj brzo. Beži više igara sa istog meča. Cash outuj kad poželiš. Au, kakav live, strašan live. I dodaj poene igrača uživo. Mozart, baš ne s kim igraš.
3: Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
4: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
3: Spremni smo za nove avanture.
4: Stigao je novi Eko Smile katalog. Za nas to su uspomene koje dolaze.
3: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
5: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex. 1, 2, 3.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 5 sati i 2 minuta, vi slušate TDI Radio. Da, iako ste se među vremenu priključili, Ogi ovde, dobrodošli u nedelju na TDI-u. Osim ovog lepog vremena napolju, ono što još imamo ovde za vas su naravno samo hitovi. Purple Disco Machine, Rihanna, da, sve to u narednih 5-6 minuta, a prvo u nizu Zara Larsson i Crash. Dobar dan! Dobar dan!

uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

Purple Disco Machine na TD radiju. Fire and Ice, 5 sati 22 minuta. Dobar dan i dobrodošli u nedelju na TDI-u. Ogi ovde i bit će s vama sve do 8 u toku popodneva. Se očekuje povećan saobraćaj na većini važnijih putnih pravaca. To je ono što onako zvanično javljaju iz Automoto Saveza. S obzirom na to da se polako završava vikend koji je između ostalog za mnogi bio i produžen, da, zbog prvomajskih praznika. Više automobila imamo na prelazu Gostun, Špiljani uglavnom na ulazu u zemlju, mada evo vidim na Šidu je malo veća gužva u oba smera što se kamiona tiče. Horgoške, Lebija, Batruci, najveće gužve u ovom trenutku. Ako ste upali u neko od njih, sjajna muzika u nastavku. The Weeknd i Srećan put, samo lagano.

0: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil.
1: Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena.
0: Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
0: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
1: U Superveru od 30. aprila do 13. maja suva pečenica, suvo zlato, kilogram 2499, trapist sir paladin, kilogram 1299,99, a za članove Vero kluba instant kafa Jakobs Kronat Gold 200 grama 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Slušate

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Minut do šesti, dobar dan.

0: On voli brzu vožnju.
1: Vidiš, ovo je sportska vožnja.
2: Pape, idemo 38 na sat.
1: A dobro, ali osjećaj je 180.
3: Osjećaj je da ćeš ostati bez dozvole.
0: Uspori vožnju. Pusti dobrojutarnji program. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
4: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
0: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Gardi Rajdis, dobrodošli u nedelju na TDI-u. 6 sati i 20 minuta i 20 stepeni u Novom Sadu, Zrenjaninu, Valjevu i Beogradu, 22 u Somboru. Da, napolje je baš lepo vreme danas. Onako, početak maja, sve kako treba, uglavnom vedro, sunčano i toplo u celoj Srbiji. Požega 19, Kraljevo i Ćuprije 18, 16 je u Nišu, Leskovcu, Zaječaru i Vranju. Dobro, možemo nazad na muziku. Prognoza kaže moguće je kiša u toku popodneva na jugu i jugozapadu zemlje, ali neće se ni to dugo zadržati. Evo ga novi Harry Styles u nastavku, ova pesma se zove Aperture. Dobar dan.

0: Priuštite sebi predah od svakodnevice i stvorite uspomene koje traju. Prvomajski porodični odmor u hotelu Fontana u srcu Vrnjačke Banje. Uživanje u wellness centru, animacija za najmlađe, bogata gastronomska ponuda. 1. maj je lepši kada se deli sa najmilijima. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: 036 612 153.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
5: Balkanfan.travel.
6: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
7: Night Shift Radio. Petkom od 21 sat.
8: Night Shift Radio.
9: In the mix.
10: Tivoli and Marquardt.
7: Slušate TDI.

Alfa i Manu Čao, 7.15. Vi ste na Tedi radiju. Dobar dan. E da, dobri su uslovi za vožnju i očekuju se gužve na prilazima većih gradova, to je ono što onako zvanično javljaju iz Automoto Saveza, s obzirom na to da je gotovo ovaj, pa za mnogi produženi vikend zbog prvomajskih praznika. Kad smo kod prvomajskih praznika, da podsjetimo sve vozače da još danas, dakle do kraja dana, parking u svim gradovima po Srbiji je besplatan, sutra se vraća a na regularno naplaćivanje. Kelebija, Horgoš, Batrovci i Šid, gužve za kamione, ima automobila na izlazu iz zemlje, na Batrovcima takođe. Na Sremskoj Rači gužva za kola u oba smera, na Preševu samo na izlazu u ovom trenutku. Dobro, gde god da ste se zaputili trenutno, znate sve, vi pazite na brzinu i vežite pojas, mi pazimo ovde na hitove, pa i ako upadnete u neku gužvu, muzika će svakako biti tu. Srećan put!

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.

situaciju, da, 17 minuta do 8 je dobar dan, dobrodošli u nedelju na Tediju. Lepo vreme napolje, uglavnom svuda u Srbiji, prognoza kaže da će u toku večeri može da se desi neka kiša na jugu i jugozapadu zemlje, ali u principu neće dugo trajati, a sutra nam stiže slično vreme kao i danas, eto kaže zvanična vremenska prognoza. Posle hladnog jutra ide razvedravanje, tako da se u celoj zemlji očekuje jedan onako vedar i sunčan ponedeljak, biće toplo vreme, čak i toplije nego poslednjih nekoliko dana. Evo, vidim, najavili su da idemo i do 26 stepeni. Sad kapiram da će to biti ono baš u najtoplijem delu dana, ali 26 stepeni je 26 stepeni. Dobro, možemo nazad na muziku. Paloma Faith u nastavku i Lullaby. Dobar dan.

0: just like
1: I might.

0: u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.